0: 気をつけましょうね。
1: Un saluto per Radio Animati, fate i bravi, fate i bravi!